Musa ve min qablihi kitabu Musa imamen ve rahmeh. Ulaika yu'minun bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ